Check sé hog me go iú de bad má nocho et tebí den á sedíshui se do gab náú bísam. Ní sosum datam no mé níis nu godó séit na réad siútstasún ní salína ópáí. Díis me go a go dééis speú mo cha te badm stad. James Barbers go daimmodum ní go ba hiú ímóna é mudead ge me an dééis mín waspaná go bhhain op matún te an opteach a go hí goich ba gaimmod agnaón. Ti ei mod ag iba o oj gafn byd residential school hei ei mod agen oj gema gei agw search yn lari fi eich yn gasw gyda ei mod am ni eich o gwerth siwn eich yn ych gwaant i o yn dw hwy o ddys me gande o ti byd iba o ti awi trag yn oed e o gert y baj mwn ti eich o gyd i dag mae gen ag mwn gyda bo beth yn o mo mae gei gyda baj mwn

0: Eu como é que é já da última do que já é da indústria, de chegar de quando a USC indústria é o Denis também é, que não tem não sei é o Max do que mega é que já é pega é indústria é o sas que deu os kun, nem de no percent chance mega é já isso de muito o jeito é bem que é, antes também de no mega é já da são hats já que é bem que mega é já está de quando já Dwi wedi cael mae gael eisiau gynnwch degyn o'r tywys asgwyd i'w gysgwn. Nis dyn nhw mae gael hedd y sawon hedd o'r gael mae dath ei hedd i'r dweud gwnnw ddysg yn. Yw gwydda chesnw bi wymyn di East Main eisiau gynnwch degyn o'r tywys hedd i'r mamyn ei asgwyd y dymwn a'i hedd i'r dysg o dymwt gael a'i hedd i'r tyb gwaith ddew gael hedd i'r miw as asgwyd o'r gael hedd nis dyn nhw a'i yn y gael bahans gael Dybsgadja mae gael eisiau gynnwch degyn o tai eb sys a eisiau gyda Iwgsgwn, a dy Iwgsgwn bwyt a dy dwy a dybsgadja nis dyn nhw mae gael eisiau dy sawan hysiau gael eisiau nis os a eisiau ddead gwn ddead gwn Ewch gael da was gael eisiau nams gael eisiau gynnwch degyn o tai eisiau gyda was eisgwn a ddead sybo a ddead sybo gael nis dyn nhw mae gael eisiau basta diwet sew gael gydosab mae gael eisiau ddead gwn ddead gwn ewch gael dybsgadja eisiau gyda miw dybsgol a wasys gan dybsgol ac a hed at mwg magid mwt i wasyn a hed wdach sydd ag oes gyda miw wdach sŵw ac a hed stwyd dybsgadja gyda wasys a hed ywg sgwn bwyt yn wyd hyn ac a hed nis dyn nhw gyda yn siawn hyts ac a hed nian enw mag a hed eich ddod yn gwneud yn ywg wedi awos o'n i piw ddeb yn gwmwys tis ni eisiau bwgym wyes yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn gwneud yn Ístens nest að ég skuld stöðgóðan dæðurinn. Ég veit að ég með tægum ég skuld nátt eginn út að ég að mammin að ég skuld jökskun dís og að ég nýstun út að það gafa hans og að ég nefsa að ég skuld stöðgóðan dæðurinn. Dubskadjum að ég skuld nátt eginn út að ég skuld að vasa skuld dubskal og að ég skuld gudosum að ég skuld stöðgóðan dæðurinn og að ég sanitær Valdór Amos ég skuld nátt eginn út að ég en dís að ég skuld mjög dís að gása og að ég nýstun um að ég Jewett stoke a hegg dos up my head jet stands got in the jigan ok dubs ka jay sku no tegno chay sku da sku da was sku no dak so go I ok I in chosen and my and da was then I so what sku was sku no I dak so ok I jet dubs ka jay da yok sku no bits ok I no no jay stands got in the jigan ok da when mo tachi man one la to ke sku no tegno chay and ji sha was sku yok sku no it stoke I am the percent chance my guy Jason Zumoto Jetsub, okay, and you still know I had the bastard Jewets, okay, I could also buy heads that they did stand on the turn. Okay, Dubskaja is going to take notes, I asked the Gisco Daxit Scott at the Muasas, okay, Strega Dubskaja at the Mamanga at the Guscots, okay, I spent my nest, I has good stag on the turn. Ok, my good match, the Mulati is going to take notes, I am Maman, I asked the Yuxgun, I am Eastern Omega head. At the bastard you wet stoke I hear big still sub my guys could still go on the chicken. Dubskaja my guys could the mew dips could the mew assess can the pska go it's still okay I'm a death my guy head it's dead gone the chicken. I will my new dangerous day tax and the USC and G sugar not taking notes.
1: Ojek Muswa, Jennifer P. Babno Dixon, and Kesson, Hangmago, CBC EU YMYAB, and tonight.
0: Ok mae gael hedd ydw with mae'r gyda bys eisiau hedd yn gael sbwyco ond e hedd oio ond e i ddew gael data yn gyrs eisiau gynnwch dag yn oes. O a hedd beig stel sab mi na hedd beig stem dyn nhw beig a hedd gael sbwyt sydd stiwt stel sam na gwnnw a hedd wedi dda te Regina Saskatchewan a hedd Premier a hedd Grant a hedd Divine a gi a hedd miwad a yw a neo datam dyn nhw mi'n stem dyn nhw beig a hedd milion gael swyan Saskatchewan gael a hedd EU a hedd EU Sgechgo a ie, siagod a ie, siagod a ie, ega dabwy hedi mi agnw do ond e, wesgod a ie, sti hedi msnadeid gond a ie, sgwmwn, ega dabwy hedi mi wedog gond da beidh sé so ag úmín aithe ga spéit sin deo tá sé ní sa ten datum dar mín ní sa sta ga spéit sa siú sa sú na gundo da da sé New York ga bas no states ó dí sa United Nations a GIN Scots a GIN ha chi gudo ga wiu we show in you guys ga singa de ja yo UN a declaration of rights of indigenous people ag na gwa uni trip im sna de ga we show na EU ga ma Michigan da EU ma Michigan ga da si im sna de ga EU tu u da gos tsunwa ok nta ma ga ya ga spait sa gun wa ya Stephen Harper ka ga ya New Zealand pas no si ka ga Australia and the way ji do sa ya ji do gon de that oyo we swen mok ma gan ji sa ya ni snacks out ga Canada ha ya sa sa ya ji bi ta bi ta ga da ba ho ya we swen o da sa ya the way ji da si nat ogon ma gan ni wa ya joyo is ga spait gon de that and ji sa is gonna take notes